вам Євшит Рок. Нам Євшит дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.